Togo sama bagal mi somdo bna gana bile ni sobolu ne bali ye botu gwe ya de yunu moda no no al wat da la si be te mi sobolana le de yum bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ba a serve na gana ke de ke ku tunu na zangu ngulu hinu bi tuzu fe de yo taban ku holu da gitu da sogorai holu da gitu da atok bama holu da gitu da ni chivi holu da a gitu da dindi mi na lende ba a serve na gana ke de ke ku nele ni lurungu ngulu ni tuzu fe de yo karo holu da gitu da lumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulun indetda galulara ki hizi zeto ga deu sobolane ele rokda kaya tikingu galulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potgoe pala gibla bane no isulun indi onyotel rokote ya tumnota la fitumin de nyotne ne enebda ruba ruwena sobolu ne baliye potgoe adege kande ureo sin ne potgoe no hodi tenon tumnota ala fia sobor kande ureo sin ne potgoe tom donet minis wejon ne donada la

0: ma yi bara ni abipa
1: nzuwe wa
0: la ila
1: nzuwe ya mo
0: ni wa ma
1: eko dokta o yi ti ma wu
0: ta eko dokta se ani a si ni wi baja
1: ma nga mu nja su te eko
0: dokta o me eko dokta
1: eko dokta o
0: nse eko dokta ne ko si bi nja ta ma kan juti eh juti bitani bitani sanga kare gbe kuna mata su gbe woro bara kare kuna mata su gbe woro bara ati ma su
1: eh eko dokta ya su ne eko dokta
0: ya su ne eko dokta suba Don't walk on the plant.
2: Well,
0: when
1: Domini, don't you

mango ya be bon sani ambalo bobali en moto panat mango diem nenenge igi pa moto mbambatie moto benga na send yal brial yudand yal igi da sama farmka insanger kenedi stock nenga kenedi stock beleboli mango diem nenenge ai punda mumo nambabe epp e adema bol le pan kuyen bank mbati yi sunu banki ai nye duan poi anu jende po ai go nye kap poi anu gang po te boatin tiere ke moto bolu bolu be ke bien kuara moto tie ngana moto la ne ke bvrugla kenedi stock nenge absonic moto mba au ju dubai bengi bengi mba au ju metro moto tie ngana mo be kenedi stock nenge ke pa bon tiene ke le da ke pa ai bal te boli bu bu gala nganu ngambian kun yem pa man ke bien ta chegli bon tiene jida kalmanka Balman Kennedy stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy stock nanga iyalon kwentie te pakon ikma ingambar bonanim nengi telamantie pinwe fam yengan luo pinna yengan luo pin luo bien nani lanika pinwe yengan le pinta pinta pinle yengan le dalkul Kennedy stock yai lanan chela tani dal sayan lad dal

ebe yiwa ebe yala mɔya nu ti ndɔ abakal bala abakal kiriponi bɔwɔrɔ kɔtiya la mɔya ba la mɔya bie sɔ bubɔ kɔ ila yo mi kiamati anke pe nyɔhume ikɔda wɔn fɔkpa nyɔhume ifa nfasanga ne kpɔkpa mi ikile yiwa yo ni ikile bakalasi nyɔhume yitinyesi fɔa emitsɛ nyɔhume inyesu kɔmaya.